0: Escoitando, creo que foi na páxina web 4chan, leu como o soño que tivo unha persoa das que escribían aí, que contaba que soñara con unha especie de subsuelo hecho de habitacións que non se acababan nunca, e de aí nace esta película, que está sendo unha pasada, porque é unha peli que gastou 8 millóns de dólares e está acumulando récords de ganancia en taquilla, non? E que tamén está acompañada desta outra peli que tamén está tendo un montón de éxito, que nos aínda non vimos, porque aínda non está en, non? Aínda non se
1: Sai
0: pode
1: este
0: ver, sae
1: vendres.
0: este venres, que se chama The Obsession, que eu vin o tráiler, porque vin a película en as cancelas, e aí sí que había o tráiler desta película, e que, bueno, tamén ten algo de boa pinta, non? E nada, a peli da que imos falar hoxe chamase Backrooms, ou As Habitacións de Atrás.
1: Creo que non se traduceu, pero sí,
0: Sería,
1: sería
0: non?
1: así.
2: I found something in the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place. I found a place.
1: Backrooms está ambientado nos anos 90, e hai que dicir que o nivel visual é bastante impresionante, e iso empeza con esta ambientación que está super ben lograda. Non sei, eu medrei nos anos 90 e eu recoñecín a miña casa con este papel pintado, os anuncios da tele, os mobles, como ven, unha mesiña como desplegable con unha cea do microondas e está vendo a tele, pois nada. Todas esas cousas son moi dos anos 90. A moqueta nas casas tamén. Bueno, que impresionante, porque o director nin estivo vivo nos anos 90, como ben dixeches antes.
0: É de 2005, de feito.
1: É de 2000?
0: 5.
1: 5, pois.
0: Fai sentir maior, eh?
1: Sí, moi maior. Pero bueno, está moi ben lograda a ambientación. Bueno, a película está protagonizada por Chiwetel Ejiofor, que interpreta a Clark, que é un arquitecto fracasado, que ora é o dono dunha tenda de mobles. Tamén, ora Clark está vivindo na súa tenda despois dunha ruptura coa súa moza, e síntese bastante victimizado por esta relación e pola súa vida en xeral. Iso é algo que vemos na sesión que ten coa súa psicóloga Mary, que está interpretada pola actriz internacional do momento, que é a noruega que protagonizou A peor persoa do mundo e é Valor sentimental do ano pasado, que se chama Renate Rinsve ou algo así. E a súa personaxe tamén ten o seu propio trauma, sempre resolver o seu pasado. Así que nada, Clark empeza a notar acontecementos raros na súa tenda pola noite. As luces parpadeanse, a electricidade vai e ven, e incluso aparecen uns interruptores novos na caixa de interruptores. Así que unha noite, Clark baixa o soto e descubre que pode atravesar por unha parede no seu soto. E ali atopa un mundo, bueno, paralelo, pero super raro, no que as paredes amarelas e os espazos grandes de compartimentos, pasillos e portas convirtense nun mundo laberíntico interminable por ali. E non só son habitacións amarelas grandes con esa luz fluorescente de hospital, pero tamén hai obxectos e sonidos moi raros, unha sensación irrepresible de algo que non que algo non está ben. Que pode haber monstruos detrás de calquera esquina ou porta ou ao final de un pasillo escuro. Xere unha sensación contagiosa de suspense e angustia horrible, e é unha desas películas que, bueno, eu vina no cine tamén, pero se estiveres na casa estarías gritando: pero que coño faz? Volve atrás, non sigas, non sei. Dá unha sensación de angustia moi, moi forte. E sobre todo, ten un estilo visual moi impresionante, hipnótico, surreal, terrorífico. O nivel visual pareceu-me moi fascinante. Mas que non sei como foi a túa visita aos backrooms, Elena.
0: Pois, creo que o inicio da peli me flipou. Gustoume moito como plantexa os backrooms, gustoume moito o backroom, gustoume moito entrar, non? Nesa porta, entrar nese outro mundo. Gustoume moitísimo como estaba feita a ambientación, tamén o que dis dos 90, o sea, gustoume tamén como estaban ambientados os personaxes, etc. Pero para min se desinfla despois. Creo que iba con demasiada expectativa. É dicir, a mí me gusta moito o cine de terror. Quería pasar moito medo. Unha parte de min non quería, outra parte de min sí, porque a min gustame. De feito, fun sola. Preguntei a xente se viña comigo, ninguén podía. E dixen: Dios, a ver se non me vai acojonar de medo. Pero despois estaba ali e dicía: non me está dando medo ningún. Pero é posible que eu estea morta por dentro, neste sentido, vale? Que leve tantas, que xa... Que non sei, que... É dicir, gustoume moito, pero me faltou algo, tío, non sei. Creo que para o meu gusto, como persona que consume bastante cine de terror e tal, se ve demasiado rápido o que se dice el monstruo, ¿sabes? Es decir, como que ese tipo de pelis funciona muy bien para mí cuando no sabes ainda o que está aconteciendo. Pero se ve demasiado rápido, nos intentan explicar demasiado rápido o que está pasando para mí. Y entonces, de repente, a partir de ese momento, para mí la película desinflase de golpe. Pero es posible que sea yo, ¿eh? Porque a mi alrededor la gente gritaba.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, o sea, estaba sentada con adolescentes también, ¿eh? Y había un grupo de rapazas, bueno, no sé, veinteañeras, que estaban acojonadísimas, las pobres, y estaban ¡ah! Y se decían ¡ah! Y se agarraban y tal, ¿no?
1: Sí.
0: Y yo no, o sea, no... Como que me salí y me fastidia, porque me estaba gustando mucho, pero creo que iba con demasiadas expectativas, y esto es un problema.
1: Sí, bueno, eu tampouco podo dicir que me deu moito medo. Tampouco eu asustome moi fácilmente no cine, así.
0: É que non creo que sexa tampouco unha película moi de medo, ¿no?
1: No, eu tampouco. O que sí que a mí me deu moito má rollo. E o de descubrir este mundo con esos personaxes sí que me encantou. E pareceume algo que eu podría seguir vendo durante horas. Bueno, non sei, igual... Pero sí, porque cada vez que... xiraban ou entraban noutro compartimento deste mundo interminable, pois sempre había algo raro, surreal, mobles amontonados ou unha personaxe cunha cara rara ou un sonido distinto, e pareceme un sitio perfecto para darte mal rollo, porque simplemente é unha cámara movéndose lentamente por esos espazos grandes, con esta luz horrible. Y sí que a mí me evoca perfectamente la sensación de perigo o terror que creo que el director quiere mostrar. Y creo que todo el mundo siente, si no, cuando estás en un espacio grande, baleiro, pues sí que sientes esta sensación un poco. A mí, lembrame de cuando mi primer trabajo fue trabajar en un cine. Cuando tenía como entre 16 y 18 años. Y a veces quedaba yo solo allí por la noche... coas salas grandes, eu andando polo pasillo así longo, baleiro, e bueno, un pouco te espanta. E bueno, creo que evoca moi ben esa sensación.
0: Totalmente, iso sí.
1: Así que iso sí que me gustou moito, pero o que diste igual na última parte, sí que me decepcionou un pouco, teño que admitir, pero bueno, ao nivel visual eu estaba pasando moi ben.
0: Sí, no, nese sentido sí. E bueno, por exemplo, no que estás dicindo, non, existe, parece ser porque claro, eu a raíz de Vela, pois o algoritmo me está ahora constantemente sacándome cousas relacionadas con esta peli ou con cousas de terror, non? E lin outro día unha reflexión que facía unha psicóloga sobre por que nos dá tanto medo, por que nos provoca tantísima angustia lugares baleiros que non deberían estar baleiros, non? E daba como unha explicación de precisamente por iso, non? Porque son lugares que non deberían estar baleiros, son lugares demasiado grandes que ti esperas que haxa xente en todas partes e cando non hai, se xera como unha sensación de angustia, de decir por que non hai ninguén cando debería, non? Claro. Como pode pasar, por exemplo, nunha parada de metro. Unha parada de metro sí. Dá moito medo cando sí, está sí. A baleira, porque non é o normal. O normal é que haxa xente. Entón é como que o teu cerebro, parece ser que intenta comprender. Isto era unha explicación que daba, que igual, simplemente bueno. Porque é grande e non sei. Pero ela explicaba que isto é unha posibilidade, que ti esperas que haxa moita xente e ao non habela, e é tan grande e ao non habela, dis, que pasa, non? Como se o teu cerebro dixera, sí. Dios, desapareceron os seres humanos do mundo, non? Porque, sí. Porque non hai ningún, non? E entón eso é, supoño que o que xoga este Kane Parsons, non? Con este medo, sí. Con este rollo de por que está baleiro, non? Porque é certo que ti cando entras con el en no back room é unha angustia que non podes explicar, porque aparte en ningún momento podes dis que solamente son habitacións e sillas amontonadas, por que me estou sentindo así, non? Por que estou tan incómoda, por que quero que marches, non? E entón, bueno, pois pues, é un pouco por isto. Pero a mí pasoume un pouco iso, sabes? Que me flipaba posta en escena, que me flipaba que aparte non para de pensar como fixeron isto, non? Que me flipaba a forma en que estaba gravada e tal. Pero por eso me deu tanta rabia ao final, porque a min como que entendo que quere dar, o sea, que tampouco entendo moi ben a mensaxe, entendo un pouco por onde vai, que supoño que o mellor as habitacións son a nosa psique e todo este rollo, pero como que me dá a sensación de que por unha banda intentaba explicarlo e quizáis demais, que ao principio non, ao principio era xenial, porque tú entrabas aí igual de perdida, non? Que E despois que iso, que para min perdeu cando empezamos a ver xa a eses seres, non? Que hai por la... Que tampouco é un spoiler porque que aparece moi rápido. O sea, ti dentro do primeiro momento sabes que hai algo, porque a película empeza con unha especie de proyecto de la bruja de Blair, non? Uh-huh. Porque é unha cámara en man, non?
1: Uh-huh.
0: E despois tampouco se explica moi ben, bueno, que isto xa falaremos, outra xente que aparece, e non, e está guai, pero ao mesmo tempo a mí como que me faltou un pouco máis, por iso...
1: Sí, sí, eu estou de acordo, eu, bueno, casi espero que non, pero pareceme que vai ser a primeira película de varias películas que nos van a ensinar máis sobre este mundo, e eu casi espero que non, porque o que así que me gustou de mí, a mí non me pareceu que nos sobre explicaron nada, porque non nos explican o que son. Aparecen outros personaxes que igual sí que saben máis de o que está pasando, pero non nos revelan nada, ainda. Non sei se xa en Backroom 3...
0: A ti crees que van xogar? Ah, vale, ti crees que van xogar, pode ser.
1: Non, non sei, espero que non, porque pareceme un director que ten moita capacidade e espero que non quede neste mundo repetíndose, facendo... E despois sobre explicando todo sobre xa. Este mundo. Espero que experimenta un pouco máis... experimente un pouco máis con outros mundos, pero non, a min sí que me pareceu que non sobreexplicaron o que está pasando, pero sí que igual faltou algo no último acto que daba máis medo, ou que era un pouco máis chungo por ser unha peli de terror. Para min foi un pouco floxo igual o último acto.
0: Sí, e bueno, outra cosa que ten guai a película é a música, non? O sonido, o ambiente, que é bastante, non sei, como se te mete tamén bastante na atmósfera, non? Que pensaxe?
1: Sí, sí, a música, además, quero lembrar que Ken Parsons fixo algo da música tamén.
0: Sí, creo que
1: o director
0: algo,
1: se ha metido
0: por
1: todos lados.
0: É que parece que fai moitas cousas de tamén desde... Creo que seu pai, polo que vin, e tamén era facía efectos especiais, algo así, visuais, entón como que debe ter xa un pouco de control de... Sí.
1: Vale, pois sí, non, a música moi guai, pero todo moi guai. E non sei, un pouco falando outra vez esos espazos, moi interesante o que diste, porque sí que dá moito medo pola noite cando ti baixas o metro e estás ti só, e despois baixa outra persoa polo outro lado por unha escaleira, e un pouco a túa cabeza empeza... fantasear un pouco das malas cousas que podrían pasar. E eu tamén, de neno, sempre fantaseaba coa idea de quedarme pola noite só nunha tenda de mobles, porque son esos espazos tan grandes, e xogar o escondite ou algo así cos meus amigos. Pareceume como o espazo perfecto para xogar e perderte como outro mundo. E...
0: Pero a mí me dá moito medo. Por exemplo, eu de noite, cando ele está dormindo, porque ele durme na súa...
1: Sí.
0: Eu digo, eu non durmo aí, moito me teñen que pagar, me dá moito mal rollo, eh?
1: Sí, hostia. Sí. E bueno, como eu non sei nada do creepypasta que ti mencionaches antes, soname, creo que os meus alumnos, porque eu traballo de profe e teño nenos pequenos, as veces me preguntan, busca por internet creepypasta, a ver que aparece. E aparece un tipo que se chama Slenderman ou algo así.
0: Sí.
1: Sonache? Vale. Uh-huh. Pero eu non sabía nada, pero ao parecer esta cousa das habitacións baleiras empezou por internet, por unha foto que alguén sacou... xusto de unha tenda de mobles baleira, e grazas a iso, pois agora está de moda sacar este tipo de fotos, e ao final converteuse nesta película que era...
0: Ah, eso, efectivamente, perdón, non que fora un soño, é verdad, fora unha foto.
1: Sí, ah, vale.
0: Sí, sí, que me confundín antes, sí.
1: Pois,
0: o sea,
1: sí,
0: foi unha foto que puxo, e se puxo a falar esta persoa de isto, de as salas, non sei que, e en aí sale, de aí nace a película.
1: A película,
0: sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: E, bueno, así que ten todas esas influencias do internet, do mundo digital, pero despois ten referencias claras de cine clásico e de obras de arte, o sea, como o surrealismo de, por exemplo, Picasso ou Dalí, uh-huh. Os outros seres que atopa abaixo, ou, bueno, como os objetos deformados e cousas así, non sei, claramente se quitaron de obras de surrealismo. Despois tes... Outro mundo de Twin Peaks de David Lynch,
0: sí, que tamén clarísimamente
1: está
0: sí.
1: Ali. Os pasillos do Resplandor,
0: sí,
1: están ali. E despois tamén un director que me gusta moito, que é Jean Cocteau, un director francés que facía pelis nos anos, creo que entre os anos 30 e os anos 50. Sobre todo pelis sobre Orfeo, que cando él é un mito grego de un tipo que ten que ir buscar a súa muller no inframundo.
0: Sí, e que non pode mirar para atrás, porque
1: non pode mirar para
0: así.
1: Atrás. Así que el fixo tres pelis un pouco xogando con este uh-huh. mito, e eles entraban dende un mundo ata outro por un espello, quero lembrar, e metían como a man polo espello e fixeron bueno. Este efecto especial
0: sí.
1: Que fora auga, así que mete a man e auga realmente, pero é como un espello, e bueno, moitos xogos de cámara, incluso cos pasillos, sempre xogaba incluso con Origen, ¿no? Esta peli de Nolan, que va ahí girando pasillo y están luchando dentro pasillo, pues tiene un poco de todo eso por dentro también.
0: Y creo que está claro que se nota moito y que Parsons es una persona que le encanta el cine de terror, concretamente, o de paranoia, y tiene muchísima base en eso. O sea, nótase porque sí que ten guiños, ¿no? Así como primero a Bruxa de Blair, después ten Twin Peaks, o sea, que sí que se nota que ten como detalles, ¿no? Por ahí.
1: Sí.
0: Hijo, eu creo que vai ser un director que pode ser moi interesante no futuro. Eu simplemente creo que esta peli para min me faltou un pouco. O sea, quizáis o pobre, pois claro, tamén é certo que unha persona, non, supoño que non se imaginaría este bombazo, non, que está tendo a película, non? Porque é unha pasada. Eu non vin casi ninguna crítica negativa. O sea, é todo como un bombazo de impresionante, non? E entón como que eu fun igual, pois con unha expectativa que se me quedou un pouco así no camiño, pero porque me faltou iso, faltoume, aunque non explica, faltoume, racionaliza demasiado rápido para o meu gusto. A película se racionaliza demasiado rápido, podes entender máis ou menos a mensaxe, pero ves as cousas demasiado rápido para mí. É como que eu esperaba. Entón é esa crítica que lle teño, pero obviamente este rapaz con 21 anos lo todo que lle quedará por facer. O sea, esperemos que faga moito, ¿no?
1: Sí, sí, eu creo que sí. E bueno, o que dixaches ao principio tamén de que estamos, a xente está dicindo incluso igual antes e despois do cine, do mundo do cine, porque temos dos directores que empezaron en YouTube, que teñen entre 20 e 26 anos, que fixeron dúas películas que o petaron moitísimo. Para poñelo nun contexto, a nova peli de Spielberg estreou tamén a semana pasada e recaudou o nivel, a ver se non me liei, o nivel internacional 95 millóns na primeira fin de semana, pero custou 115 millóns antes de incluir o presuposto de marketing tamén. Así que custou unha barbaridade, igual sai gañando algo de pasta, pero Backrooms e Obsession, despois de unha fin de semana, sacaron non sei cantas veces máis o presuposto. E para min, o sea, eu vin a nova peli de Spielberg, que eu sinto, pero estas películas, bueno, non vin a Obsession ainda, pero Backrooms, o nivel visual, de contar historias e todo o demais, é moito máis, ten moito máis que decir e mostrar e todo o demais que esta nova peli de Spielberg. E fixo sei, pois, 8 millóns de
0: claro, porque de é máis alternativa, non? É como, é algo novidoso, non busca o de sempre, que o Spielberg me parece un director bo, quero decir que... Pero claro, pero non é ten esta cousa tan novidosa e tan, quizáis precisamente porque naceron en internet e naceron coa liberdade de vou facer o que me apeteza, non? Porque totalmente, non estou gastando, non? Entón está guai, creo que pode ser algo moi interesante.
1: Sí, así que bueno, é outro xeito de que o mundo do cine, que é un mundo moi caro, pois un pouco está democratizado, porque esos directores poden empezar con 15 anos facendo cousas e subindo a YouTube, e de repente chama a 24 e dice, mire, douche un presuposto de só 8 millóns e fan unha cousa increíble.
0: Vale, pois queres ir ao veredicto?
1: Sí. Veña, pois a mí, eu teño que decir que me encantou o nivel visual, dá moito xogo este mundo. As imaxes surreais fliparonme. Está claro que Parsons ten un talento moi obvio e teño moitas ganas de ver como avanza a súa carreira. Para min o problema principal foi os diálogos e os personaxes, que a min non me encantaron. Especialmente os personaxes secundarios, que para min non aportaron absolutamente nada. E os diálogos entre a psicóloga e el, ou, bueno, o libro que está lendo ás veces a psicólogo, pois pareceme un pouco... Estos diálogos son un pouco baleiros, e igual ten sentido porque o rapaz ten 20 anos e está escribindo sobre psicología.
0: Claro.
1: Falei con un par de amigos psicólogos para que foran ver a peli para ter a súa opinión e non me aderon. Pero, bueno, así que para min os diálogos e os actores, que son dos actores moi bons, pois fano moi ben... Sempre parece que teñen moito medo, sempre teñen os rollos moi abertos, pero cando teñen que falar, pois, non sei, casi preferiría cando todo o mundo estaba en silencio e simplemente foi a cámara movendo polos espazos. Pero o importante é que nesa película o ambiente é o importante. Igual non importa tanto que os personaxes sexan un pouco feitos de cartón. Iso, espero que non quede atrapado nos backrooms e facendo mil secuelas e que vaya por ali, por adiante, e fai outros proxectos raros e interesantes e divertidos. E o seu próximo presuposto vai ser moito máis de 8 millóns de dólares. Así que a ver.
0: Bueno, a verdade é que non pensara que pode que fagan máis backrooms, pero agora que o dís estou aterrorizada porque é moi posible que o que pretenden. Que cando funciona algo, vayan sí. a por iso, non fagan oh. sete, como só 18. Así,
1: sí,
0: ¿no?
1: sí, sí.
0: Eu xa te digo, a min gustoume moito como está feita, flipoume o backroom, flipoume a forma na que está, o sea, a posta en escena, creo que é unha peli moi boa en moitas cousas, pero iso para min falla un pouco... Igual é o guión, igual é o que dis ti, que hai problemas de guión un poquinho, que... Fallou un pouco a personaxe da terapeuta, a decir, a actriz é a hostia, pero non sei, non acabo de entender moi ben. O sea, entendo e ao mesmo tempo como que me sacaba, como que me gustaba moito a idea de él perdido polos backrooms. Eu podía estar perdida polos backrooms con este home, sí. toda a peli.
1: Sí.

0: Vale, bueno, pues con que empezamos dos spoilers.
1: Pues Elena, ¿qué ti que pensas? ¿Qué son os backrooms?
0: Claro, para min representa un pouco como a psique, non? Como o teu subconsciente, non? Digamos que este home está pasando fatal, está, bueno, está pasando fatal ou tamén el foi un capullo,
1: Creo que
0: porque si sí,
1: básicamente é un
0: máis ben é un capullo
1: capullo.
0: que pensa que todo o mundo está na súa contra e non é consciente de que ele é un capullo, tío, e
1: Sí.
0: xa está. E entón está indo a psicóloga e bueno, eu digamos que igual se lle abre un momento a porta da psique que grazas á psicóloga, porque a psicóloga fala moito de ventanas, non? Que ten como un
1: Sí.
0: libro de abrir ventás, non sei que. E entón se ve que abre unha propia porta da psique, pero na parte traseira da tenda, non? E aí pois pues, vamos atopando pois pues, personaxes que representan cousas do seu pasado, non? O que pasa que deformados, porque que isto sí que me parece moi interesante, porque están feitos de recordos. Gustoume moito iso, porque ti cando recordas algo, recórdalo
1: Sí.
0: regulinchi, non? E
1: Sí.
0: entón aquí recorda un árbol de Navidad, pero que está deformado, o sea, está todo como deformado, non? Recorda a cara da súa muller, pero está como dividida en catro, porque claro, os recordos, non? E eso
1: Sí.
0: sí que me molou moito, ves?
1: Sí,
0: Ese
1: eso
0: concepto
1: está guay.
0: dos recordos, sí.
1: Sí, está guay. Estou totalmente de acordo. O que non entendo, porque, bueno, vemos o que non entendemos, porque non nos lo explican, e que hai como un grupo de científicos que están por
0: Sí.
1: ali facendo investigacións tamén nos backrooms. E non entendemos como accederon eles os backrooms. Ao final da peli sacan a ela. Iso sí que, bueno, a miña lectura sería que ela consigue sair porque é a única que se encara
0: Claro, sí.
1: ao seu trama. Porque ten unha pedra que fixo coa súa nai no cemento e acaba rompendo ese cemento, como por fin rompendo o seu trama,
0: Pero para atacar
1: literalmente.
0: a un dos seres que o
1: Para
0: quere
1: atacar
0: comer,
1: un
0: ¿no?
1: monstruo,
0: Sí.
1: así que por fin rompe literalmente
0: O
1: y
0: trauma, sí. A
1: figurativamente
0: duración.
1: a su trama y es capaz de salir. Y creo que yo tenía entendido que ninguém más salió.
0: Sí.
1: Porque claro, di en algún momento como, yo sé que ti quieres que yo supero todo, no sé qué, pero ¿sabes qué? A mí me gusta estar aquí, como
0: Sí,
1: a mí me
0: sí.
1: gusta estar en la merda, con la miña merda, y no quiero
0: Sí,
1: superar
0: eso es súper
1: quién son.
0: interesante también, porque hay mucha gente que es así, ¿eh? Que
1: Sí.
0: prefiere quedarse en la merda
1: Eu
0: que superar nada.
1: quédome aquí, que é o meu reino y está guai. Y ela sí que é capaz. Bueno, así que non entendo se os backrooms como a subconsciencia da xente, simplemente de Clark, de todo, non sei cantas portas hai, como non nos explican nada
0: No,
1: disso.
0: absolutamente. A mí me recordó un poco a La cabaña en el bosque. ¿Sabes esta
1: Ay,
0: peli?
1: buf, vina hai anos,
0: Que
1: sí.
0: tamén era un pouco parecido.
1: Vale.
0: Bueno, este é outro spoiler dunha peli para alguén que non a viu, pechade os oídos, porque tamén iba un pouco do mesmo, non? Era a típica historia dunha cabaña onde se iban matando un por un a un grupo de adolescentes, e era a típica historia tal cual, ata que descubríamos que era un experimento duns científicos que estaban experimentando con esa cabaña, facendo como todo o que se fai nas pelis de terror. Non sei se te lembras, e había
1: No,
0: unhas pantallas.
1: lembrame que estaba mirando todo por
0: Sí, a mí esa
1: pantallas,
0: película
1: pero non
0: gustaba
1: me
0: moito, ¿eh?
1: lembro.
0: Porque al principio ti non esperabas para nada isto, ata que de
1: No.
0: repente paca. Y entón a mí
1: No.
0: me recordou un pouco isto tamén, como si eles foran estiveran estudando o subconsciente da xente, non? Como por iso a ela non a queren, eu creo que a ela non a queren liberar. O sea, a ela
1: Non
0: o a
1: sabemos.
0: matan,
1: Ela
0: claro, o a
1: pregunta
0: matan,
1: e
0: pero ela
1: non lle
0: pregunta e non lle
1: contestan.
0: contestan, dixen esa non é a miña decisión, non
1: Sí.
0: dille o científico. Entón a mí me dá un pouco a sensación que é un lugar como de experimentación da psique das persoas, non? Quizáis como pode ser internet, non sei. Sabes, como un rollo de las redes sociais. As redes sociais non deixan, non
1: Porque
0: sei,
1: tamén
0: eh.
1: quedan copias fo de fotos
0: Claro.
1: túas, de tus comentarios, y queda unha copia de ela
0: Claro, aí dentro.
1: sentada en algún backroom coa súa cara
0: Exacto.
1: desfigurada tamén.
0: Entón, eu non sei se intenta tamén ser unha especie de, pero claro, isto a mí isto
1: Ya,
0: sí que
1: non
0: me
1: sei.
0: gusta, non o di.
1: Sí,
0: Eso
1: a
0: sí que
1: mí
0: está
1: gustame
0: guai.
1: todo isto, porque
0: Claro.
1: non sabes, non
0: Claro, eso
1: sabes,
0: está
1: así
0: guai,
1: podes decir un
0: porque
1: poco.
0: non o sabemos e temos que sacar a nosa conclusión ou, como diste, Backroom 2, de regreso al
1: Sí.
0: fondo del armario, pues nos dirán,
1: O
0: ¿no?
1: casi estou seguro que sí que van.
0: Sí.
1: E o que espero é que non vayamos a ver Backroom 2 e está ali o científico narrándonos a historia de que son os backrooms, que representan, que están facendo eles ali, que estou seguro que iso é o que vai. E bueno, igual
0: A
1: o
0: ver.
1: Fanny vai ser interesante, quen
0: Sí.
1: sabe, pero casi me gusta non saber, que ser un
0: Sí,
1: misterio.
0: claro, sí, que
1: Que
0: quede
1: coño
0: así,
1: está
0: ¿no? Que quede
1: pasando.
0: así, está guay. O sea, también, por ejemplo, yo creo que son ellos los que colocan ese interruptor, ¿no? Porque tengo como un interruptor, todo
1: Sí.
0: empieza por unos parpadeos y cuando vaya a ver los interruptores hay un interruptor nuevo.
1: Sí, diagonal.
0: Claro, entón eu entendo que todo como un rollo de tamén pode entrar aí a paranoia de nos vigilan, ¿no? De non sei, hai un montón de cosas aí que se poden ler, non? Que é moi
1: E outra
0: interesante.
1: cousa que eu non entendí. Ti que pensas? Eu igual me equivoquei, pero claro, estaba moi ben ambientada a peli nos anos 90, pero cando aparecen os científicos, a mí me parecía que xa levaban roupa de hoxe en día, como